se wa niyan bi osu kejo se n pari lo e ogun aye enu kokan wa o ti final final o pe de ba lato ni lo ale keta re egba ah o je omodu o olu